0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmoji finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą, investavimą, biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis paskatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, anot ekspertės, problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Į vaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina skubiai pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiarus socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
1: Radio klubo žinių.

0: Radio klubo žinios.
1: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmoju finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimo, biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai

0: Tai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis paskatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, anot ekspertės, problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina skubiai pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiaru socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
1: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmojų finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimo biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis skatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, nuo ekspertės problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip investavimai.

0: Universalūs sprendimai visiems arba žadama greita grąža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina skubiai pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiarus socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
1: Radio Klubo žinios.

0: Music After Breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute. Dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8000 radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmojų finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pasteikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimo biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamas per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis skatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, nuo ekspertės problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina bei pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai

0: remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiaru socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį – pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos gražos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 24-25 dienomis 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausėme, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainos. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 val. Spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais? Kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų?
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Asmeninių finansų temos vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, nuo taupimo iššūkių iki investavimo patarimų ir greitos sėkmės istorijų. Ypač aktyviai tokį turinį seka jauni žmonės, kuriems TikTok, Instagram ar YouTube neretai tampa pirmojų finansinio raštingumo šaltiniu. Kaip nepasiklysti tarp naudingos informacijos bei rizikingų pažadų. Luminor banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigia, jog socialiniuose tinkluose finansų temos pateikiamos trumpai, paprastai ir patraukliai. Tai viena priežasčių, kodėl jaunuoliai apie taupimą investavimo, biudžeto planavimą vis dažniau pirmiausia sužino ne iš vadovėlių ar bankų puslapių, o iš vaizdo įrašų savo telefone. Socialiniai tinklai finansų temas pavertė kur kas įdomesnėmis. Temos, kurios anksčiau atrodė sudėtingos ar skirtos tik specialistams, šiandien paaiškinamos per keliasdešimt sekundžių. Tai gali būti gera pradžia domėti savo pinigais, tačiau kartu svarbu suprasti, kad trumpas vaizdo įrašas retai atskleidžia visą kontekstą, sako Aušrinė Mincienė. Finansinis turinys socialiniuose tinkluose gali atlikti ir teigiamą vaidmenį. Jis paskatina jaunus žmonės kalbėti apie pinigus, domėtis taupimu, investavimu, finansinę pagalvę ar ilgalaikiais tikslais. Tokios temos tampa mažiau bauginančios, o finansai artimesni kasdieniam gyvenimui. Vis dėlto, anot ekspertės, problema kyla tada, kai patarimai pateikiami kaip universalūs sprendimai visiems, arba žadama greita graža be aiškiai įvardytos rizikos. Įvaizdo įrašas paskatina pasidomėti, kas yra investavimas, ar kodėl verta turėti santaupų, tai gali būti naudinga. Rizika prasideda tada, kai rodomas turinys ragina skubiai pirkti konkrečią akciją, kriptovaliutą ar kitą priemonę, nes dabar paskutinė proga. Finansiniuose sprendimuose skuba dažnai yra vienas didžiausių rizikos signalų, pažymė Aušrinė Mincienė. Socialiniuose tinkluose finansinės mados plinta itin greitai. Vieną dieną daug dėmesio sulaukia konkrečios akcijos, kita kriptovaliutos, trečia pasyvios pajamos ar vadinamieji greito praturtėjimo metodai. Tokiam turiniui būdinga tai, kad jis dažnai remiasi emocija, sėkmės istorijomis ir baime praleisti galimybę. Pasak Luminor banko ekspertės, jauniems investuotojams ypač svarbu atskirti edukacinį turinį nuo reklamos ar asmeninės nuomonės. Investavimo mada nėra tas pats, kas investavimo strategija. Tai, kas populiaru socialiniuose tinkluose, nebūtinai tinka konkrečiam žmogui, jo pajamoms, tikslams ar rizikos tolerancijai. Prieš priimant sprendimą svarbu suprasti, į ką investuojate, kokia galima graža, kokia rizika ir kas nutiktų, jei investicijos vertė sumažėtų, sako Aušrinė Mincienė. Vienas paprasčiausių būdų įvertinti finansinį turinį, pažiūrėti, ar jame kalbama ne tik apie galimą naudą, bet ir apie riziką.

0: rinką. Patikimesni šaltiniai paprastai nepažada garantuotos grąžos, neskatina veikti akimirksniu ir paaiškina, kad finansiniai sprendimai priklauso nuo individualios situacijos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį asmens besidalijančio patarimais profilį. Ar žmogus turi finansų srities patirties, ar aiškiai nurodo ribą tarp bendros informacijos ir asmeninės nuomonės, ar atskleidžia, jei turinys yra reklaminis ar susijęs su konkrečiu produktu. Jei turinyje girdite pažadus greitai praturtėti, garantuotai uždirbti ar nepraleisti vienintelės progos, tai turėtų kelti abejonių. Patikima finansinė informacija dažniausiai skamba mažiau įspūdingai ir atsargesnė, aiškesnė, paremta platesniu kontekstu, teigia ekspertė. Ji pabrėžia, kad prieš investuojant reikėtų pasirūpinti finansų pagrindais, suprasti savo pajamas ir išlaidas, turėti finansinę pagalvę, įsivertinti turimus įsipareigojimus ir tik tuomet galvoti apie investavimo priemones.
1: Radio klubo žinios.

0: a Radio klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių. Dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomas organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip du triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrąjį pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
0: Radio klubo žinios.
2: Music Dialogue.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių, dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomas organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip 2 triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrai pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomo ir žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildiklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti. Kiti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
0: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Seržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš į pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrus į žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: talk like that, you'll knock me out right off of my feet. Whoa.
1: Radio Blumo žinios.
2: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių. Dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomas organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip 2 triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrąjį pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
1: Radio Blumo.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 24-25 dienomis 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalys suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema pasikartojančių triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktinė problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių, dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą sakė jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teikiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomos organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų atsižvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti ne mažiau kaip 2 triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrai pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti. Rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymima projekto aiškinamajame rašte.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją.

0: kai jų iniciatorė Seimo narė Vilija Targamadzė. Pasak parlamentarės, teigiamų projektų siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp žmogaus teisės ramiai gyventi, ilsėtis ir teisėtai savo turtą suteikiančio asmens teisės nepatirti neproporcingos naštos dėl kitų žmonių veiksmų. Vienais atvejais galėtų pakakti naudotojų informavimo ir aiškių naudojimosi taisyklių. Kitais atvejais gali būti reikalingos papildomas organizacinės ar techninės priemonės, svarbiausia, kad jos būtų proporcingos konkrečiai situacijai. Numatoma, kad parenkant priemonės būtų žvelgiama į asmens objektyvės galimybės daryti įtaką objekto naudojimo sąlygoms. Jei per 12 mėnesių dėl naudojimosi minėtų nekilnojamojų turtų, būtų nustatyti nemažiau kaip du triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Antrai pažeidimą nustačiusi institucija apie tai informuotų nuomotoją. Šis asmuo nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti. Rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje įsteigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
1: Radio klubo žinios.

0: a Radio Klubo žinios.
1: Seimas svarstys triukšmo valdymo įstatymo pataisas, parengtas siekiant sustiprinti triukšmo prevenciją tais atvejais, kai pastatai patalpos teritorijos ar jų dalis suteikiami kitiems asmenims laikinai naudotis, kartu aiškiai atribuojant objektą suteikiančio asmens prevencinę pareigą nuo atsakomybės už objektų besinaudojančio kitų asmenų veiksmus. Ne vienas gyventojas susiduria su problema, pasikartojančiu triukšmavimu išnuomotose ir trumpalaikiam naudojimui suteiktose patalpose. Žmonės kviečia policiją, tačiau atvykę pareigūnai neretai susiduria su praktine problema. Neturėdami galimybės vietoje išmatuoti triukšmo lygio decibelais, jie ne visada gali imtis veiksmingų priemonių. Dažniausiai apsiriboja triukšmaujančių asmenų perspėjimo. Pristatydama pataisą

0: Šis asmuo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalėtų įvertinti taikomų triukšmo prevencijos priemonių pakankamumą ir veiksmingumą. Ir jeigu jos nepakankamos ar neveiksmingos, imtis papildomų pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių. Seimas priėmė tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, pagal kurias ant kaitinamojo tabako, rūkomojo žolinių gaminių ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių privalės būti pateikiama informacija dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetainės, kuriuose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti. Informacija, kur galima rasti daugiau informacijos apie tabako žalą ir pagalbą metantiems rūkyti taip pat privalės būti pateikiama mažmeninėse prekybos vietose. Šiuo metu jose privalomai pateikiama informacija, įspėjimai apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Įgyvendinant šį reikalavimą būtų nurodomi 2024 metais Lietuvoje steigtos nacionalinės metimo rūkyti pagalbos linijos rekvizitai. Siekiant didinti linijos žinomumą, paskatinti naudotis nemokamomis metimo rūkyti pagalbos paslaugomis ir mažinti nuo nikotino priklausomų asmenų skaičių Lietuvoje. Pažymimo projekto iškinamajame rašte.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.
2: Niña va montonando.
3: Antonio, ¿me metes la música?

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.